Voilà, voilà, voilà, voilà. Abo turi kumwe tubifuriza ibihe byiza n'ibintu muriko murakora kano kanya umwe wese bihere bivanye n'ibyarimwo ariko tugenda twumviriza akazi kimwe nuko turi kumwe n'amakuru atandukanye udukundira twinjira mu gice cyacu kigira kabiri gucya.